0: ma boiosa mia pa. Nyana za mia da khla su bu i cho nga nyana da pa ma.
1: I'm not going to be able to do it.